0: ಹಂಗೆ ಮಾಡಕಿ ಜೀನ ತಿರಕಂಗೆ ಐದು ದ್ವಹೆ ಅದಿ ಇರು ಅರ ಅಲಿವೆಗೆ ಅನ್ನವಗುದು ಮೀ ಹುಂ ಎಕ್ಕುರವೆಂಬಾನೆ
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى
0: دين فرعون إبره قجه أدي ايناغ حيلة تري ريون تراوا ايناغ جادو غرون اكرم فهم دين اتنن أتوجه

0: ವಿದಾಳುವೆ ಅದಿ ಕೀಂ ಹೆಯ್ಯೆ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಫುರತಮ ಎಲ್ಲಾಶ ಫಹೆ ಎವರೆಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಎಹಾರುಂ ಎವರೆಂಗೆ ವಾ ಬುರಿತಕಾಯ್ ಅಸಾತಂ ಎವರೆಂಗೆ ಜಾದೂಗ ಸಬಬುಂ ದುವಾಹಿಂ ಎಕಲೇಗ ಫಾನಂ ಹೀಫುಳುವೆ
1: فأوجس في نفسه خيفة موسى
0: فهي موسى غفانك هيبلغا بيرويركمن هيغي
1: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
0: تمن رسكلاغ وحي كورويم كاليغ فان بيرفلو نغناش هما كشورم كامياب لبي مولواني هما كاليغ فاني

ایمان و صالح عمل کو دن تدمگو لبگن فی میہایا ہما کشورم تیمن رسکلانگی گینا گینا انفاف فسوا رسکلانگی کن کشورے.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರುಗಡತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಆಮಿನೆಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತ ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: ಎದೆಬೇಕನುನ್ ದೆನ್ನವಿ ಅಳಮೆಂಗೆ ವಿರಿ ರಸ್ಖಲಾ ಕೋಯ್ ಏನ ಅಳಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಒಕೂಬ ದಿನ್ಮಂಗ್ ಅವಸ್ವೆಗನೆ ನುವತ ಅನಿಯಾ ವೆರುವೆ ಹದ್ದು ಫಹನ್ ಅಳ ಹಿಂಗ ದಾನ ಕಮ ಹಮ ಕಶವರು ಅಳಮೆಂ ಬಿರುಗಣತೆ
1: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى
0: إكلاغ وحي كربي تيا دبيكلم بيرفلو نغناش هما كشورم تيمن رسكلاغ أسوا وديغن أدي بلوا وديغن واحال تيا دبيكلنا إكوغا وديغن ومي

0: ಆಳ್ವಿ ತಿಮ್ಮೆಂಗೆ ಬೆರಿ ರಸ್ಫಲಾಂಗೈ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚ ಕಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚೆಗ್ಗೆ ಸಿಫಯಾಯ್ ತೊಬಿಯಾಯ್ ದೆವ್ವ ದೆನ್ ತೆದುಮಗು ದೆಕ್ಕಿವಿ ರಸ್ಫಲಾಂಗಿ
1: قال فما بال القرون الاولى
0: اينا بني ايهوگه جيلو تاوگه کانتن هوري گوتكي فاه کوباهيه

0: ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಾಯ್ದಕಿ ಝೀನತ್ತಿರಕಂಗೆ ಅಯ್ಯದು ದ್ವಹೆ ಅದಿ ಇರು ಅರಾ ಅಲಿವೆಗೆ ಅನ್ನವಗುದು ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವೆಂಬಾನೆ
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى
0: دن فرعون إبره غجه أدي ايناغ حيلة تري ريون تراوا ايناغ جادو غرون اكرم فهم دن اتنن أتوجه

ای آمونگ میهم سفکت به آناش همه کشورم میادو ملوه متیری میه کامیاب لیبیجکان کشوره.

0: ಕವಿ ಅದಿ ಕೀಂಗ್ ಹೆಯ್ಯ ತ್ಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಫುರತಮ ಎಲ್ಲಾಶ ಫಹೆ ಎವರೆಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಎಹಾರುಂ ಎವರೆಂಗೆ ವಾ ಬುರಿತಕಾಯ್ ಅಸಾತಂ ಎವರೆಂಗೆ ಜಾದೂಗ ಸಬಬುಂ ದುವಾಹಿಂ ಎಕಲೇಗ ಫಾನಂ ಹೀಫುಳುವೆ
1: فأوجس في نفسه خيفة موسى
0: فهي موسى غفانك هيپلغا بيرويركمن هينغي
1: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
0: تمن رسكلانغ وحي كورويمه كاليغ فانو بيرفلو نوغناش هما كشورم كامياب لبي مولواني هما كاليغ فاني

ایمانوے صالح عمل کو دن تدمگو لبگن فی میہایا ہما کشورم تیمن رسکلانگی گینا گینا انفاف فسوا رسکلانگی کن کشورے۔

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي تباغ أخاك مون متيغا تباهنتم ولمكي تباينه لصدقاتك.
1: ದೇವರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಳಿ ಬತ್ತಿರಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ. ಮೆದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: ئەمە فرتە میبلالانی دیوە هیداوڵەتە دیک مدتەکە خیدمەی کورەوی ئینزەتریەکەمە با میمەلف ئالیتەر ئیبراهیم ڕەشاد ئاوەها ڕووماگوڵیگە رەییس الجمهوریە دکتۆر محەممەد مویز تەوزیابداروی خەبەرە رئیس الجمهوریه بدالوی دیوه هیداولتا دیگو مدت که خدمه کوره وی ازت تریه که لاقب اروافا و آدی دیوه هیداولتا که ماتی مقام تکه که اخلاص تری خدمه تکه کوره وی میمالف آلی تری ابراهیم رشاد آوهار وی خبر ادویس وی فون هیتامیا اکو کما رئیس الجمهوریه بدالوی رشاد که الیکشنز کمیشن گن رئیس کما پرنسپل کالیکٹر آف کسٹمز که مقاما ಅತಳುರಿಕಂ ಗೈತುರುಂ ವೆಸ್ ಎವಗುತಕು ದೌಲತು ಹವಾಲ್ ಕೊರೆವಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಸೂಲಿಯತೆ ಮುರಾಲ್ಕಮ ತೆದುರಿಕಮ ರೇವುಂತೆರಿಕಮಾಯಕು ಅದಾ ಕೊರೆವುಮುಗ ಲಾಮಸಿಲ್ ನಮೂನಾಯಕಮ ಹಿಕ್ಮತ್ತರಿ ಹಿಂಗುಂತರಿ ಶಕ್ಸಿಯತೆ ಗೌಮ ಗೆಲ್ಲಿಗೆಂಗೆದಿಯೈ ಬೇನುಂತೆರಿ ಅಗೋರಿ ತಜ್ರಿಬಾಕಾರಿಕಮ ರೈಸ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರೈಸ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮೀಗೆ ವಿಸಕ ಹರಬುರೆ ಕುರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ವಸೀಲತ್ತ ಮಿಹಾರಬುರೆ ಮಹಮದ್ ಸಮಾನ್ ಗವೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ಗೆ ದಾರಿ ಹಿಂಗುಂ ಹಲುವಿಕೊ ರೈತುನ ದೇ ಹಿದುಮೈತ ಫಸೆಯ ಕುರುಮ್ಗ ರಶಾದ ಕುರೆವೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳ್ತ ಹಾಸಕೊ ಫಾಹಗ ಕುರೆವೆ ಕಮ ಅದೇ ದೌಲತ ಹಿದುಮೆ ಕುರೆವುಮ್ಗ ಉಸೂಲ್ ತಕ ಹಮತಂ ಹಿಫೇಟುಮ ಅಮರಣಿತ್ರಿ ಕಮಾಯಕು ರೈತುನ ವಿರಿಂಗೆ ಇತುಪಾರ್ ರಶಾದ್ ಹೊತ್ತವ ಫಾವಾ ಕಮವೆಸ್ ರೈಸ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯ ವಿದಾಳ್ವಿ رئیس الجمهوریه ویدالوی فوق تاریخ کا قوم دو میفدا خدمت تری خلق هیو بے فلکو وکی ایو ٹیگ تم گئی تاما گا ایمانک فان گائلان ادی خدمت کرے وی ایک ادارہ تو گے موصفنا توزیع ترنوا کما ادی مان اللہ کے رسوما فسوم کا ادی سورگے کے دائمی نعمت رحمت کا مرحوم ابراہیم رشاد لہٹ تو گے دعا کر فا کما وس رئیس الجمهوریه ویدالوی ಮೋಸ್ಮಂಗಂಡ ಬದಲ್ತಕೊ ಲಿಬೆ ಗೆಲ್ಲುಂತ ಕುಡಕೊ ತಿಮಾಮಶ್ ಹಿಮಾಯಕೊ ರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕುರುಮ ಕುರಾ ಮಸಕ್ಕಿತ್ತಕ ಗ್ರೀನ್ ಫಂಡುಂ ಕೊ ಮೆಹರಕು ಹೈ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ ಖರದ್ ಕುರುಮ ರೈಸುಲ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ನಿಮ್ಮವಾಫಿ ಮಿಕಂ ಯಮ್ಲಾನ್ ಕುರವಿ ದುನಿಯಾಗೆ ತಿಮಾಮಶಿಗೆ ತೂಹೊಗೆ ಮುನಾಸ್ಪತುಗ ರೈಸುಲ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯಾ ಫುನುವಿ ಖಿತೋಬ್ಗ ತಾಫ್ಸಿಲ್ ಯಜೀದ್ ರಶೀದ್
1: رئیس الجمهوریہ ڈاکٹر محمد مویزگ ہتوبگ تیماوش حمایت کرمنگ اڑے ایم اے بڑ ہر ہاکی مالی وسیلت اکشیگم با ممبر کن نلبما اہرن اہر یگین کما کل بےنے بجٹ نتن کم فاہن کرو اہن کم گرین فنڈن کنڈیلے می فاسا کی کوم اہر کو آمکو تیماوشی کے دائرہ دولت کے بجٹن کنڈالا فاسا کے اترن خرد کر بےنے فاسا کمنگ ایم نکفان ودالوی رئیس الجمهوریہ ودالوی می فیسا میگن گتگ ہرد کرمنگ ہم چیفا ونی حمایہ کفوا سرحد دکا دیرنت بلہٹم شا افدا تنتن بینوا مارا ماتو کے مسے کے تک کما می گے ترن تیما وشی کے دراسا تا کرم شا می دائرہ کے فنی قابل کن اتر کرم کے اترن مدنی جمعیہ تکا سکول تو کے تیما وشی کلب تکا گڑی گنگ ہنگا پروگرام تکا ویس می فیسا ہرد کرانے کم ودالوی رئیس جمہوریہ ودالوی میں بدلائے کو تیماوش حمایت کو رکھا ترکرما کرنچہ مسکے تنگ اترنگ ہردناوے درو راستہ کے مشہور تنگ اکلوالا تنفیز کرما مگو فہیوے کے دانی کما ادی می راجے کے ناز کو تیماوشی اننگوے جیلت کا فور کو دنمان الے مہم فیوڑے کما ویس امنک فان فاہن کروی می ہرگ تیماوشی کے دوہ کے شیار کما وا آ گلوبل کول فور کلائمیٹ ایکشن نگ الے والمن رئیس ودالوی موسم انگن بدلتو کے اثر راجے میہار ویس تحمل کرمندا کما ಎಗುತುಂ ಕಂಡುಗೆ ಲೋಣುಕಂಡು ಉಫುಲುಮ ಫರ್ತುಕ ಲಿಬೆ ಗೆಲ್ಲುಂತ ಕುಡಕುರುಮ ಬೆಣಲಕ್ವಾಮಿ ಫೆಂವರ್ಗೊಯ ಫರ್ದಿ ಫೆಂವರ್ಗೊ ವೆಸ್ಮಸೆಕೆ ಕುರು ಮುಹಿಂ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ಹತರು ಗಡಿ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರ್ತು ಕೊಡುವ ಅಂಕೆಯು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ